0: Rakita 107.9.
1: Salam sejahtera kepada seluruh pendengar-pendengar yang budiman. Hari ini, tanggal 2 Ogos 1965, rangkaian hijau retro Malaya mempersembahkan kumpulan gitar rancang The Times dengan lagu mereka Konfrontasi Primadona 1965.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Rakita 107.9.
1: Bermula dengan RM500, tiada nama besar, tiada modal besar. Cuma semangat nak mencuba. Itulah cerita usahawan muda macam anda. Di Biz POV, kami bawakan kisah sebenar, jatuh, bangun sehingga berjaya. Inilah Rakan Niaga, bisnes orang muda bersama Atoy dan Nira di Biz POV. Muzik lain, fikiran lain, bisnes pun lain. Setiap Selasa, jam 9 pagi, hanya di Rakita. Rakita Gigbot Drop. Scarfest bersama Gerhana Scar Cinta, Skudap Skudip, Ampang Syndicate, Break of Happiness dan ramai lagi di Bising Live Sabtu 10 Oktober. Skanking dengan berhemah, okey guys? Info lanjut di media sosial Rakita. Berita Rakita.
2: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Bob yang menyampaikan berita untuk jam ini. Acara kesenian, kebudayaan, hiburan dan sukan yang diadakan di Stadium Merdeka dan Stadium Negara akan dikecualikan daripada duti hiburan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika membentangkan Belanjawan 2027 berkata, langkah itu bertujuan menghidupkan semula warisan negara susulan kerja pemuliharaan kedua-dua stadium berkenaan oleh PNB. Kerajaan turut menyediakan rebate kepada penganjur acara di lokasi berkapasiti sekurang-kurangnya 10,000 penonton bagi menjadikan Malaysia destinasi pilihan acara besar antarabangsa. Teruskan mendengarkan Rakita di 107.9 atau stream secara online di rakita.my.

0: Sekarang telah masuk waktu solat Fardu Asar bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Asar daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: sekarang telah masuk waktu solat Fardu Maghrib bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Maghrib daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Padu Isyak bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasannya sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Isyak daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

Di Rakita, muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain.

telah masuk waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada kami di Rakita.